Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange på Radio Nord. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Radio Nord med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
1: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.